0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La viva la burka. Mirci, burka.
2: Hello.
3: Hello.